zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu bat bilu. Pam, katilu, konta katilu, zenbat katilu, katilu bat bilu. Katilu, zikilu, iskilu, katilua, istilu, istilu, zizpilu, izpilu, kikilu. Kikilu, izpilu, izpilu, istilu, kiskilu, izkil, arrabilu, nondira, katilu. Katilua bete konta katilu, zenbat katilu, katilua bete iskilu. Katilua bete izpilu, ez daunen erere burua, kikilu. Kikilu, izpilu, istilu, izkilu, katilu, katilua bete, katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, bat bilu. Katilua bete kontuz, konta katiluz. Katilua bete izpilu, gailan hau, zestekin honaizen kreztoan.